0: Vrijeme je za prve vijesti. U studiju je Gostimir Kajskić. Gostimirka, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na trgu Krajine u Banja Luci sinoć se okupilo više hiljada građana kako bi odali počast generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Građani su nosili zastave Republike Srpske, Vojske Republike Srpske i obilježja sa likom generala Mladića. Organizovana je šetnja do centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, a kod spomenika je otvorena i knjiga žalosti. Srpski narod svakodnevnim okupljanjem, odavanjem počasti i paljenjem svijeća izražava najdublju zahvalnost generalu Ratku Mladiću, onome što je uradio za ovaj narod i Republiku Srpsku tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Ostojić, koji je u Banja Luci prisustvovao pomenu za generala Mladića, rekao je da je Banja Luka samo jedan u nizu gradova koji različitim aktivnostima izražava zahvalnost Mladiću za stvaranje Republike Srpske i slobodu. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisat će danas u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema ukupne vrijednosti 45 miliona evra asociranih za Republiku Srpsku. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite. Evropska komisija poručila je na konferenciji u Briselu da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana kojima je zbog prirode posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u periodu

0: Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske po prvi izveštaj. Tamo je Lidija Mić koja je bila dežurna cijelu noć. Lidija, dobro jutro.
1: Dobro jutro Daško vama, dobro jutro svim vašim slušalcima. Saobraćaj se jutros na većini puteva Republike Srpske odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. Vozačima savjetujemo da voze oprezno vožnju, prilagode stanju i uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Poseban oprez je neophodan u zonama osnovnih i srednjih škola, te da obrate pažnju na đake koji se kreću duž kolovoza. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a regulisan je semaforima dok je preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Radovi se izvode i na dionici autoputa Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića Lomovita, Ivanjska i Kozara Slomovita. To se tiče graničnih prelaza ovog jutra bez dužih zadržavanja. A povodom početka nove školske godine i u cilju povećanja nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju, kampanja pod nazivom Vozači škola je za nas, oprez je za vas, zvanično počinje danas u Kulturni centar Gradiška, gdje će pred učenicima i predstavnicima osnovne škole Vasa Čubrilović u Gradišci u 13:30 biti odigrana saobraćajno-edukativna predstava saobraćajne čarolije. Kampanja Vozači škola je za nas, oprez je za vas će trajati do 30. septembra ove godine i zajednički je realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Automoto Savez Republike Srpske sa 46 automoto društava i lokalnim zajednicama. To bi, Draško, bile informacije za ovo prvo javljanje svima koji putuju. Želimo srećan put i bezvidnu vožnju. Vama, prijatan ostatak radnog dana, a svim školarcima srećno u novoj školskoj godini.
0: Srećno i od nas, i njima, i njihovim nastavnicima, učiteljima i profesorima. Čuli ste izašli iz Automoto Saveza Republike Srpske. Njihov broj, ako vam treba pomoć na putu ili više informacije, je 12 85 6 21. Dobro jutro.

0: Marketing.
1: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana, na prvom spratu pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.

ćete ispod 30 stepeni 25,5. Dakle, izuzetno topal avgust je sa nama, čak 19 dana temperatura je bila iznad 35 stepeni u mjesecu iza nas. 6 časova 48 minuta.

0: Deća, reci mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Drugari, dobro vam jutro. Drago nam je da ste i ovog jutra sa nama kada govorimo o vrlo ukusnom i zdravom voću, o jabukama.

Odrasli i djeca svi je vole i ponekad jedu na putu do posla ili do škole. Nije važno da li je zelena, crvena ili žuta, važno je da je jako ukusna, sočna

0: puna razno raznih vitamina. Jabuka je bogata mineralima i drugim korisnim sastojcima potrebnim za zdravlje. Ona djeluje protiv bakterija i virusa, pa možemo vjerovati staroj poslovici: jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van. Već su stari Kelti smatrali da jabuka ima čudotvorna svojstva i da onaj ko uspije da pojede jabuku iz čarobnog vrta više nikad neće biti ni gladan, ni žedan, ni bolestan, niti će ikad ostariti. Naravno, u svakoj bajci ima malo i istine. Jabuka je mala apoteka, iako baš ne liječi bolesti. Jedna jabuka na dan može da spriječi mnoge zdravstvene tegobe. Znači, drugari, svaki dan trebamo zagristi bar jednu jabuku. Nije jabuka bez razloga kraljica voća. Jabuka se koristi u ishrani kao desert, za pripremanje sokova i džemova, kao dodatak nekim salatama, pitama i finim kolačima, ali i kao jabukovo sirće. Čujmo šta mališani iz vrtića Trol iz Dervente znaju o jabukama.
1: Jabuka je zdrava, ima puno vitamina u sebi. Volim da jedem jabuku. Jabuka je puna vitamina i minerala. Jabuku jedemo da budemo zdravi.
2: Jabuka je nešto crveno, a to je jako zdravo.
3: Krugla, lijepa i zdrava i raste na drveću.
4: Jabuka se može nekada oprati ili samo se oprati i sjeći ili se samo oprati da jedeš.
5: Jabuka je zdrava i svi hoće je.
6: Može biti zdrava, lijepa i kisela.
7: Jabuka se jede kad čisti zube.
8: Jabuka može biti crvena i zelena i slatka.
9: Jabuku možemo naći u prodavnici.
10: Jabuka je kisela.
11: Jabuka je zdrava za zube.
12: Možemo otići kod bake i djeda i ubrati sebi.
13: Ja sam nekad došao kod bake i djeda i nakupio sam puno jabuka i jeo sam i ozdravio.
14: Jabuka se jede svaki dan i od jabuke se može napraviti sok.
15: Od jabuke se pravi pengmes i džem.
16: Jabuka je slatka.
17: Jabuke ke moraš jesti polako i lagano i onda progutaš da se ne udaviš.
0: Jabuka za užinu, to je izbor pravi. Pokušajte i vi, drugari, i budite nam veseli i zdravi.

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma, pusti me. E, ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, tiš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: toga dana došao sam kući.
1: Blago tebi, reći će neko, ti bar imaš kuću, a ne zna šta me čeka. Ženo, daj da se ruča, ali prvo sipaj jedan naš brend, domaći proizvod.
2: Ne znam na koji naš proizvod misliš.
1: Kako koji? Ženo, pa šljivovicu. Šljivovicu.
2: Da si ti živ i dozovi se pameti. Svu šljivovicu popili su nam Slovenci.
1: Šta? Pošljokali našu viševjekovnu mučenicu? Onda sipaj neki strani brend i daj nešto domaće da se pregrize.
2: Nema ništa domaće. Slovenci su pojeli i sav naš ajvar, a jagode su postale čileanski brend.
1: Šta reče?
2: Uh-huh.
1: O, onda donesi čuveni domaći proizvod, pekmez od šljiva.
2: Pa gdje ti živiš, čovječe? Pekmez od šljiva je sad njemački brend i zove se Pekmez von Šljiva.
1: Pekmez von Šljiva? Ženo, ženo, ma na terasu ćeš istaći bijelu zastavu, ali prvo dođu vam, dođu vam.
2: Šta je, šta sad hoćeš?
1: Pa da ti napravim šljivu ispod oka. Taj naš brend niko nam ne može oteti, niko.
2: Samo se ti šali, mužiću, i ostaćeš i bez domaće žene.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo odbojkom četvrtfinala evropskog šampionata za odbojkašice, a prvi će na parket selekcije Srbije i Grčke od 16 časova. Ova dva tima sastala su se i u grupnoj fazi. Srpske odbojkašice tada bile ubjedljivo bolje, slavile sa 3-0 u setovima. Čućemo Ljubicu Milojević, srednjeg blokera reprezentacije Srbije.
2: Sigurno da su jako kvalitetna ekipa čim su uspjele da doguraju do četvrtfinala. Ipak je ovo sada knockout faza, pa je drugačije nego kada se igra u grupnoj fazi. Mislim da ćemo da imamo isti ishod kao i u grupnoj fazi, da odigramo jako.
1: Dakle, ovaj duel igra se od 16 časova, od 19 časova snage će odmeriti Italija i Švedska. Italija je u ovom duelu apsolutni favorit za prolazak u polufinale. Govorimo i o fudbalu. Peto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Derbi se igra na gradskom stadionu u Banja Luci.

0: Požar u okolini Trebinja i dalje aktivan, ali gori daleko od naselja i slabim intenzitetom. Vatrogasci na terenu nadgledaju požarnu zonu, a helikopter MUP-a obavio je više naleta u rejonu sela Grabovica kako bi se ugasila i preostala žarišta požara i spriječilo njegovo ponovno aktiviranje, izjavila je portparol štaba za vanredne situacije Trebinje Marija Tešić.
1: Prema trenutnim informacijama iz štaba za vanredne situacije grada Trebinja, situacija na svim požarištima u rejonu Zubačkog platoa je stabilna. Trenutno imamo, da kažem, tinjajuću vatru u rejonu sela Grabovica i zbog stalnog mijenjanja situacije na terenu danas će biti također neophodan oprez, tako da su sve nadležne službe i dalje na terenu. Tu je za nas i helikopterski servis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Jutro su radili jedan izviđački let, a danas tokom dana će reagovati ukoliko se to bude bilo potrebe.

kad nas jedan godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

0: što nas često osiguranici pitaju, često nas pozivaju da pitaju da li imaju zdravstveno osiguranje. Aplikacija vam odmah nudi tu mogućnost. Vi na svom telefonu imate aplikaciju, jednim klikom vi vidite da li ste osigurani ili niste. Druga stvar, vidite vaše nalaze, mišljenje, uputnice, recepte, vidite laboratorijski nalaz. Kada dobijete, odradite neku laboratorijsku pretragu, vi u aplikaciji znači vidite sve te parametre, vidite svoj nalaz. Ono što je također veoma važno, osiguranici vide troškove zdravstvene zaštite, troškove svih usluga, lijekova.
1: O čemu ne razmišljamo?
0: Svega ne razmišljamo i često nekako posmatramo, da kažem, zdravstveni sistem i liječenje i sve te analize kroz onu participaciju koju mi platimo. Ali ne razmišljamo kolika je ukupna cijena nečega. Ona je daleko, daleko viša od onoga što smo mi platili. Znate, odemo da uradimo neku laboratorijsku analizu, platimo participaciju, nekome je mnogo, nekome je to u redu, ali onda kad pogledate kroz aplikaciju, mnogo više to košta u odnosu na ono što smo mi platili. Taj drugi dio je platio Fond zdravstvenog osiguranja, odnosno ide iz sredstava obaveznog osiguranja. Tako da i na taj način se stiče malo realnija, da kažem, slika o samom zdravstvenom sistemu, o tome koliko šta košta. Zdravstvo nije besplatno i nekad vidite, recimo, za djecu. Djeca su oslobođena plaćanja participacije, onda kad pogledate kroz taj elektronski, kroz aplikaciju, uvidom u elektronski zdravstveni karton, vi vidite koliko su koštale određene analize i neke osnovne stvari za dijete koje ste morali, a svi imamo, da kažem, yes. Svi smo u nekom trenutku pacijenti.
1: Ako nekome nije bilo dovoljno ili je ostalo nešto nejasno, i ovo je jako dobra stvar, besplatan telefon.
0: Tako je. Evo, to je također korak dalje u komunikaciji sa našim osiguranicima, ali i sa zdravstvenim radnicima, jer i oni nas pozivaju kad god imaju neku nedoumicu. Od početka ove godine aktivirana je besplatna infolinija 0805 0808, koji je dostupan svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 časova. Osiguranici mogu da pozovu, da pitaju sve što ih zanima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, bilo kakva nedoumica, kako da ostvare neko pravo. Sva pitanja koja se tiču sistema mogu da postave putem besplatne infolinije. Na besplatan broj se javljaju kolege iz odjeljenja za zaštitu osiguranih lica, ali odjeljenje za odnose sa javnošću. Mi smo se i ranije, da kažem, javljali na pozive i upite osiguranika, odgovarali što putem maila, što čak i na našim društvenim mrežama, ali ovo je korak dalje u smislu što osiguranici nemaju nikakav trošak. Poziv je besplatan, sve što ih zanima mogu da pitaju, nekada nismo u mogućnosti možda odmah da im damo potpun odgovor, ali zapišemo pa ih pozovemo, provjerimo ili ih usmjerimo na kolege koji konkretno rade na određenim poslovima da bi im to bilo jasnije. Pokazalo se kao veoma dobar potez, ako tako mogu da nazovem to, jer smo za pola godine odgovorili na 6.000 poziva, što zaista govori o tome koliko je, da kažem, taj vid komunikacije i potreban osiguranicima, a i nekako nismo postigli ništa ako imamo neko pravo samo na papiru. Važno je da osiguranici budu informisani, jer samo ako su informisani, onda znaju da koriste svoje pravo i da donose najbolje odluke za svoje zdravlje.
1: I besplatni telefon i aplikacija, pa i ovo mogućnost da promijenite tim porodične medicine od prvog. Sve to govori o tome koliko je fond posvećen tome da budu osiguranici prije svega zadovoljni, a zbog njih i posli. Hvala vam za to, hvala i za gostovanje.
0: Hvala i vama.

0: Zaista, to nigdje u Evropi ne možemo da doživimo to što možete da doživite u Kini. Nekako taj njihov razvoj tehnologije, oni su milion godina ispred nas. Jednostavno, plaćanje, njihovo razmišljanje, njima je tamo sve normalno to funkcionisanje. Naprimjer, njihov kampus je veličine našeg grada, zaista. Samo to osjetiti jednostavno i toliko su zaštitički nastrojeni, jednostavno ne može vam se ništa desiti, onako prati vas na svakom koraku, pomažu vam. Što se tiče njihovog fakulteta, zaista profesori su jako divni, voljni da pomognu, da prenesu svoja iskustva, znanja iz oblasti ekonomije, iz oblasti tehnologije, iz bilo koje oblasti koja vas zanima, zaista su veoma veliki stručnjaci.
1: I što je upravo i bilo u fokusu ljetne škole?
0: Na fokusu ljetne škole je više bila predstavljanje kineske kulture i tradicije i s obzirom na predstavljanje kulture kineske i tradicije mi smo imali priliku, znači, da pripremamo ta kineska jela, išli smo u Yixing, imali smo priliku da izrađujemo keramiku od njihove popularne ziša gline koje ne možemo nigdje u Evropi da pronađemo i generalno obilazili smo dosta muzeja i više je bilo fokusirano na njihovu kulturu, ali pošto smo bili na njihovu univerzitetu, imali smo priliku da razgovaramo sa internacionalnim studentima koji su također bili sa nama u domu i oni su nam prenosili dosta svojih iskustava i ovako generalno profesori.
1: Šta je to što bi se moglo primijeniti i kod vas? Šta biste posebno, kod nas upravo ovdje, šta biste posebno izdvojili?
0: Pa iskreno, nešto što bi izdvojila najviše, nekako najviše bi se dopao taj Yixing i izrada njihove te keramike ziša gline, ali pošto to nema kod nas, više nekako mi je bila ceremonija čaja, nekako ostala mi je u fokusu, onako, zato što generalno sam jako veliki ljubitelj čaja i mislim da bi tu baš bilo lijepo da zavlada i ovdje, jer s obzirom da oni tamo nemaju baš razvijenu kafu, mislim da bi čaj bio definitivno bolji izbor.
1: Koliko je zapravo ova saradnja Fakulteta poslovne ekonomije sa Univerzitetom u Šangaju značajna, reći će nam i dekan Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini, Vesna Petrović. Veoma značajna saradnja sa Univerzitetom u Šangaju. Koliko već ta saradnja traje, koliko je suštinski značajna?
2: Pa, saradnja Fakulteta poslovne ekonomije iz Bijeljine sa Šangajskim politehničkim univerzitetom traje od 2024. godine, kada sam ja dobila poziv da učestvujem u seminaru vezanom za digitalnu ekonomiju i uopšte jedan međunarodni program koji se tiče integrisanog regionalnog razvoja vezanog za deltu rijeke Yangtze, i na njihov poziv sam boravila junu 2024. godine dvije sedmice zajedno sa još jednim profesorom, održala sam i gostujuća predavanja. Nakon toga u novembru 25. također sedam studenata našeg fakulteta je dvije sedmice boravilo na kampusu SSPU univerziteta, znači Šangajskog politehničkog univerziteta, i također su imali priliku da učestvuju u međunarodnom programu sa studentima i profesorima sa drugih univerziteta, gdje su također posjetili recimo i naučno-tehnološke parkove, istraživačke centre, njihove privredne subjekte, desetine različitih privrednih subjekata, što je posebno značajno za studente ekonomije. A onda smo mi svakako pozvali goste, odnosno profesore iz Kine, da budu učesnici našeg, recimo, međunarodnog naučnog skupa EconBiz. Profesorca Jaoli je prošle godine 25. bila plenarni govornik uživo ovdje u Bijeljini na našoj konferenciji. Ove godine smo imali desetak radova kineskih kolega i profesora i studenata u okviru zbornika radova sa ovogodišnje naučne konferencije. I evo, treći veliki projekat koji radimo sa njima je upravo ovo o čemu je koleginica Rado pričala, je ova ljetnja škola 26. kada su tri sedmice u junu i julu boravile one na kampusu univerziteta u Šangaju. Plan je na sve ovo, znači i gostujuća predavanja i razmjenu i profesora i studenata. Sada je na nama da mi ugostimo nekoliko kineskih studenata i mislim da smo poseban jedan sporazum o saradnji potpisali nedavno i da će se to vrlo brzo desiti u narednoj akademskoj godini.
1: I ovo je veoma značajno iskustvo za vaše studente i u smislu biografije za buduće zaposlenje.
2: Pa kako da ne? Mislim da ono što izdvaja Fakultet poslovne ekonomije odnosno na druge fakultete upravo

0: Naša međunarodna saradnja je prilika da studenti mogu da odu u druge evropske države, ali i evo u daleku Aziju. Moram da kažem da mi imamo tri aktivna Erasmus projekta razmjene sa evropskim univerzitetima, gdje su već bili naši studenti, postdiplomci, recimo u Portu, u Rumuniji. Pripremamo jednu studentkinju za ovaj semestar na početku akademske od oktobra da ide na Kipar, UCL univerzitet, također u Erasmus razmjenu sa 5-6 ruskih univerziteta sarađujemo, ali nam je posebna čast i zadovoljstvo, i to govori studentsko iskustvo, što sarađujemo sa Kinom, dalekom Kinom i Šangajskim univerzitetom, jer i moje iskustvo, dva puta sam bila tamo, a i naši studenta, ja sam kao profesor impresionirana, mladi ljudi pogotovo, znači to je budućnost, fenomenalan da kažem primjer i ekonomskog i društvenog razvoja, i mislim da to našoj djeci, našim studentima otvara vidike i pruža šanse i za neka dalja putovanja, a možda i za poslenja.
1: I neka ovakve saradnje se nastave i u budućem periodu, pa ćemo tek o tome i pričati. Evo, pomenu ste i ugostit ćete i učenike, i studente, i profesore iz Kine, pa ćemo i o tome svakako govoriti u nekom narednom periodu.
0: Iskreno se nadam, radit ćemo na tome. Kažem, već imamo potpisan memorandum o razmjeni studenta koji će doći kod nas. Nama je malo, moram tu problematiku Bijeljinskog doma studentskog da pomenem, ali nadam se da ćemo nekim alternativnim rješenjima to prevazići. Stvarno imamo ogroman potencijal da sarađujemo sa čitavim svijetom, što je dobro i za naše studente, za naše profesore, a apsolutno nam je čast i zadovoljstvo da ugostimo bilo koga iz čitavog svijeta, i stvarno ozbiljno intenzivno radimo na tome.
1: Hvala mnogo.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: 13:28 na talasima ste radija Republike Srpske. Slušate emisiju U ritmu dana. Mlada muzičarka Katarina Savić iz Beograda još je u ranom djetinjstvu svirala trombon, pjevala u Knez Mihajlovoj ulici i štedila za školovanje. A danas, kad ima 16 godina, mnogi muzički stručnjaci nazivaju je srpskom Edith Piaf. Svojim talentom i upornošću uspjela je da od uličnog muziciranja u Knezu dođe do nastupa na velikim scenama i saradnju sa poznatim muzičarima kao što je Vlado Georgijev. Kakav je bio njen životni put i kakve su je ambicije za budućnost, saznaćemo upravo od Katarine. Sa njom u Beogradu razgovarao naš kolega Vladimir Mučibabić.
1: Životni put je, kažemo, početak karijere Katarine Savić je pokazao da snovi stvarno mogu da se ostvare. Peto, za početak, Katarina, kako je počela tvoja ljubav prema muzici?
2: Pa, mama i sestra su uvek bile u muzici, od kada sam bila mala, i one su me izvele na taj put. Ali uvek sam uz mamu pevala, ona je svirala klavir, ona isto pevala, i sestra svirala violinu, i ja sam onda svirala i klavir. I od uvek sam tako imala želju da se bavim muzikom.
1: Posle si prebacila na trombon, a krenula si i da pevaš put. Kako je došlo do te promene?
2: Pa ja sam od malena pevušila. Do pevanja je došlo od malena stvarno i krenula sam tako da pevam. Mama mi je onda dala neke pesme da naučim. I onda sam sa sestrom izvela u Knez Mihajlovoj. Sam krenula da pevam ja, pošto je ona sa mamom svirala od malena. A za trombon je bilo malo kasnije, probala sam od maminog prijatelja trombon, što mi je bio fascinantan instrument jer je bio onako zanimljiv i trebalo da se duva u njega. I onda sam probala od maminog prijatelja i tad mi je prvi put izašao ton odmah i krenula sam čak i nešto da improvizujem. Tako da mama bila kao, upisujemo se na trombon, što sam ja bila naravno sreća zato što je bio jako zanimljiv i dalje jako divan instrument.
1: Evo, pomenula si da si sa sestrom prvi put nastupala u Knez Mihajlovoj, eto da se prisjetiš, kako je taj bio prvi javni nastup i okej, sestra je tu bila, vratno malo dublje tremu, kako je tebi izgledalo to, tada si bila još, da kažemo, baš mala, kako je izgledao taj prvi nastup, da kažem prvi nastup u Knezu?
2: Pa koliko mogu da se zadim, stvarno bila mala, mislim da sam prvu pesmu pevala, Norijandar Jan, i stvarno odmah se okupila publika, imala sam punu podršku i od mame i od sestre i od publike, tako da stvarno bila sam zadovoljna na sceni.
1: Da kažemo, iz Kneza je sve počelo, gomila ljudi te primetilo, eto, kako je krenula priča da se razvija od Kneza, pa evo do dan danas, gde si sada?
2: Pa uglavnom, samim tim što uvežbavamo sviranje i pevanje na ulici, puno ljudi prilazi i govore nam kako stvarno, kako smo predivne. I onda su nas i zvali na razne događaje i tako je glavno sve i krenulo.
1: 2022. čini mi se bila je Dečja Eurovizija, pa eto malo da nam podeliš utiske sa tog takmičenja, kako je izgledalo predstavljati svoju zemlju?
2: Pa stvarno, bilo mi je zadovoljstvo, samo nažalost ja sam se razbolela i onda sam nastupala prvi dan, to je prvu noć, ali stvarno divno iskustvo.
1: Evo, sad si već ušla, da kažem, u seriju koncerata, bila si kod Vlade Georgijeva. Reci mi, kako je izgledalo, evo, da se malo fokusiramo sa Vladom, kako je izgledalo, to je na Kalemegdanu, veliki broj ljudi, kako uopšte je usledio poziv na koncert, kako je došlo do saradnje sa njim?
2: Pa on je meni pisao prvo na Instagram,

0: i pitao me da li bi željela da nastupam na njegovom koncertu, što je, znači, meni zadovoljstvo stvarno bilo. Toliko sam se obradovala i toliko sam bila srećna. I onda tako se to desilo potpuno spontano i on je rekao na televiziji posle da bi mi kupio trombon i sve i pisao mi je za to. Tako da, posle na nastupu, na koncertu, bilo je stvarno divno, toliko ljudi. Ja sam imala malu tremu pre nego što sam izašla na scenu, ali čim sam izašla, to je bilo to. Znala sam da treba da budem tu gde jesam.
1: Evo, pored toga što gostuješ i da kažem poznatim pevačima, sad nastupaš i sama. Koji je neki repertoar što publika može da očekuje od tebe?
0: Pa, može da očekuje i nove i strane, tako da kažem, mešano, zato što ja volim uvek da istražujem i žanrove, ali pošto i pišem svoje pesme, tako da, uglavnom, ali još ne znam za koji će se žanr opredeliti, ali uglavnom šansone i stare, to mi je onako još od detinjstva, mama mi je to puštala i ja sam to stvarno toliko zavolela.
1: Evo, za kraj malo da kažemo, koje su neke tvoje ambicije za budućnost i šta bi preporučila, da kažem, onim najmlađima koji isto tako sviraju i pevaju, šta bi im preporučila kako da, eto, ti si došla do ovdje dok si došla, šta bi im preporučila kako da se ponašaju, kako da uživaju onome što rade i da uspeh ne može da izostane?
0: Pa, nek budu to što jesu, nek se ponašaju kako im je prirodno i uspeh će i sam da dođe, a kad radite to što volite, to je najvažnije, da treba da budete tu.
1: I evo za kraj to, šta bi ona nešto otpevala?

Katarina, hvala puno. Sve laži sveta, sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna.

sigurno znam. Samo ponekad vrgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno znam.

0: prava, ali kojim se on tu jezičkim mehanizmom služi? Reč je o leksičkoj metonimiji. To je jezički proces u kojem se ime nekog pojma zamenjuje imenom drugog pojma koji je u bliskoj vezi sa onim prvim, a ovakav tip metonimije naziva se sinekdoha. Da pojasnimo, ako kažemo da neko voli da sluša Mokranjca, mi po tim zapravo mislimo na muziku koju je Mokranjac stvarao. Njegove kompozicije zamenili smo njegovim imenom na osnovu logičke veze koja postoji između ta dva pojma. Metonimiju veoma često možemo naći u novinskim tekstovima, naročito u naslovima. Naprimjer, Eaglesi u posljednjem minutu oborili Giantse, gdje novinar upotrebljava nazive timova u američkom fudbalu da označi njihove igrače. U primjeru, svaka glava može napraviti onakve postavke, reč glava predstavlja deo koji zamenjuje celinu kojoj pripada. U ovom slučaju je to bilo koji čovek.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije sve. Čak je pokušao da me ubedi da ja ni sama ne znam šta sam tamo videla. Koje je šta? Ako njega pitate, umetnost se nakon realizma završila. Po njemu izgleda umetnost je samo puko preslikavanje realnosti. Toliko se čvrsto držao svog stava da sam ga jedva nagovorila da pogleda fotografije sa izložbe. Da ste ga samo vidjeli. Gleda on fotografije, gleda i ništa mi ne govori. Mislila sam da mu se ništa nije dopalo. Kad me posle nekoliko minuta priupita: a je li dalje otvorena ta izložba? Možete li da verujete? Tako da ćemo preko sutra na izložbu ići zajedno. Iako sam već bila, sigurno ju neće biti dosadno, jer je tu zaista, po meni, izložba decenije.
0: Da li je pravilno reći po meni ili se mora reći po mom mišljenju? Često možemo čuti da po meni ili po tebi može da pada kiša, ali ovo nije dokaz da se predlog po ne može upotrebiti uz reči u lokativu i u drugačijem kontekstu. U jednotomniku Matice Srpske uz predlog po navedeno je dosta različitih načina da se on upotrebi. Ovaj predlog, koji iza sebe zahteva reč u akuzativu ili lokativu, između ostalog može sa njom imati značenje s obzirom na nekoga ili nešto ili što se tiče koga ili čega. Uz ovakvu upotrebu leksikograf navodi primjer: po meni može da radi šta hoće. Nema dakle razloga osporavati pravilnost predloško-padežne konstrukcije po meni, niti nužno davati prednost onoj dužoj po mom mišljenju. A pošto znamo na koji način funkcioniše metonimija, možemo je uvidjeti i ovdje, jer se u predloško-padežnoj konstrukciji po mom mišljenju imenica mišljenje može zameniti rečju koja označava kome ono pripada, na sličan način kao što delo zamenjujemo imenom umetnika kome ono pripada. U ovom slučaju imenicu mišljenje možemo zameniti zamenicom ja, odnosno u lokativu po mom. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.

5 minuta do 14 časova i poštovani slušalci, mi ćemo sada odjaviti današnju emisiju Ritmu dana. Nadamo se da vam je bilo ugodno u našem društvu. Sa vama su bili tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Tatjana Savić i voditelj Božica Mirković. Pozivamo vas da i ostatak dana provedete u društvu Radija Republike Srpske, a već u 14 časova možete se informisati o najnovijim informacijama u našoj informativnoj emisiji Vijesti.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Radio među ljudima.

0: odgonetka.
1: Je 14:15. Cijeni slušalci, na startu smo igre Zagonetka, Odgonetka. U nekih 30-ak narednih minuta igraćemo se pitanjem naših slušalca iz Draksinića kod Kozarske Dubice. Njegovo ime je Mlađo Klimcov i naš je redovan gost. Bilo putem svojih humorističkih javljanja, bilo putem igre Zagonetka, Odgonetka. Danas je upravo to, Zagonetka, Odgonetka, autor čika Mlađo Klimcov iz Draksinića. Stalno priča, stalno zvoca, kao kada koka kvoca. Da nemamo njeno krilo, na svijetu nas ne bi bilo. 33998 9 pozivni 051, besplatan broj telefona Radija Republike Srpske 0800 50 3 08. Stalno priča, stalno zvoca, kao koka kada kvoca. Da nemamo njeno krilo, na svijetu nas ne bi bilo. Pozovite nas.

0: mudrosti.
1: Kako udrobiš, onako ćeš i kusati. Kako ko zna, onako i pjeva. Zaludu ti biser kad ti vrat otkida. Vo se veže za rogove, a čovjek za jezik. Lako je s tuđim dobrom dobar biti.

Narodni orkestar Radio Televizije Srbije najstariji je narodni orkestar u Srbiji, a i među državama u okruženju. Tokom svog postojanja i rada, ovaj ansambl ostvario je brojne nastupe, koncerte i emisije narodne muzike. Posebno je značajno snimanje trajnih snimaka narodnih pjesama i igara, koji se čuvaju u zvučnom arhivu Radio Televizije Srbije. To im je sasvim dobra preporuka za naš izvornik. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 6. septembar u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: što građani misle o političarima nije politički korektno.
1: Kad vidim ko je sve izdajnik, sramota me je što sam patriota.

Mandat traje 4 godine. To je dovoljno vremena da se završe srednja škola i fakultet, postane magistar i doktor.

15.000 časova, 46 minuta. Cijeni slušalci, evo, dođu smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Siguran sam da smo uspjeli odgovoriti vašim probirljivim muzičkim zahtjevima koji su svakodnevno sve bolji i bolji, poticajniji za nas, naravno. Prihvatamo vaše sugestije, vaše kritike uvijek. S vama su danas bili tonski realizator Draško Vrhovac, moje ime je Daniel Šarić. Novo druženje smo priredili za sutra od 14 časova i 5 minuta, bit ćemo ponovo na talasima Radija Republike Srpske samo za vas. Do tada, svakom dobro!

0: Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema. Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona evra, a namijenjeni su za Republiku Srpsku. Nakon potpisivanja poručeno je da je ovo još jedan dokaz međunarodnog kredibiliteta Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
1: Ovaj kredit Republika Srpska dobila je po veoma povoljnim uslovima, poručio je ministar financija BiH Srđan Amidžić. Naglasio je da će sredstva biti upotrijebljena za unapređenje zdravstvenog sistema u Srpskoj.
2: Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona eura, a period otplate je 32 godine sa grejs periodom 7 godina, s tim što su kamatna stopa je oko 3% faktički, znači izuzetno povoljna sredstva i ovo je jedan zajednički projekat koji u krajnjoj liniji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstvene zaštite.
1: Ministar financija Srpske Zora Vidović naglasila je da je zadovoljstvo imati za partnera Svjetsku banku. Poručuje da će projekat donijeti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.
3: Izmirujemo potpuno stare obaveze zdravstvenih ustanova koje su bile do 2020. godine kada je budžet izdvojio sredstva i usmjerio u fond da bi od tada se plaćali redovno porezi i doprinosi, što znači da će zdravstveni radnici sada moći da odlaze u penziju normalno. Mi smo do sad morali da uplaćujemo za svakog pojedinačno sredstva za fond PIO.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da će značajan dio sredstava biti utrošen na podmirivanje obaveza Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
4: Ovo proširenje samo kreditnog aranžmana odnosi se na 45 miliona eura. Od toga će se otprilike 20 do 25 miliona eura koristiti za potrebe poreza i doprinosa kliničkog centra, a ostatak od 20 miliona eura će se koristiti za druge ciljeve samog projekta. Između ostalog, jedni od njih su i vezani za rekonstrukciju i rehabilitaciju tri psihijatrijske ustanove.
1: Naglašeno je da će posebna pažnja biti posvećena jačanju sistema nadzora nad bolestima, epidemioloških kapaciteta, kliničkih smjernica, digitalnih zdravstvenih sistema i efikasnijeg pružanja bolničkih usluga.
0: Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Klokić i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić razgovarali su danas sa delegacijom Sankt Peterburga. Delegaciju su predvodili zamjenik predsjednika Komiteta za spoljne poslove ovog ruskog grada Olga Androsova o aktivnostima radne grupe za razvoj saradnje Republike Srpske i ovog ruskog grada, koja će sutra sačiniti novu trogodišnju mapu puta. Ministar Klokić, gradonačelnik Ćosić i Olga Androsova naglasili su značaj dugogodišnje uspješne saradnje Sankt Peterburga sa Republikom Srpskom.
5: Saradnja je sve intenzivnija u različitim oblastima, prije svega u oblasti kulture, u oblasti sporta, u oblasti obrazovanja, u oblasti medicine, u oblasti naučno-tehnoloških inovacija.
6: Mislim da je današnji sastanak bio prilika da se Istočno Sarajevo priključi ovoj saradnji koja traje još od 2017. godine i da na svim onim poljima gdje smo zainteresovani da sarađujemo, to je prije svega gradske administracije, kultura, religijska pitanja, naravno sport, nevladin sektor, ali ono što je najteže, to je privreda, da postignemo određeni rezultat.
7: Мы прибыли в Источное Сараево для проведения рабочей группы между Санкт-Петербургом и Республикой Сербская для выработки новых проектов, мероприятий в дорожную карту на последующие 3 года.
8: Мы с подошли в Источное Сараево на заседание радной группы, посвящено саранию между Санкт-Петербурга и Республикой Сербской, да napravimo, da smislimo neke nove projekte i da uspostavimo mapu puta za naredne godine.
0: Vlada Republike Srpske pomoći će u obezbeđivanju prostora za Republičko javno tužilaštvo, najavio je ministar pravde Goran Selak. Cilj je poboljšati uslove za rad pravosudnih institucija za čije funkcionisanje vlada Srpske godišnje izdvaja gotovo 200 miliona maraka. Poručuje da je za efikasniji rad pravosudnih institucija neophodna kvalitetna saradnja svih nadležnih organa i institucija.
9: Vlada Republike Srpske je opredeljena za saradnju, opredeljena za unapređenje rada svih pravosudnih institucija. Ono što je u nadležnosti Ministarstva pravde, to će svakako biti razumijevanja u smislu unapređenja rada i tužilaštava i sudova, ali i svih drugih institucija. Mogu da najavim da smo u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom dogovorili raspisivanje konkursa za

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, dobar dan. Iza sadržaja emisije izdvajamo. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske ocijenio je neprihvatljivim zahtjev Denisa Bećirovića za ocjenu ustavnosti veta Narodne skupštine koji se odnosi na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat zdravstvenog kompleksa Slatex ukupne vrijednosti veće od 500 miliona maraka. Potpisan je sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema vrijednosti 45 miliona evra. Pozivamo vas da ostanete uz Mozaik Radija Republike Srpske.

0: Ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema. Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona evra, a namijenjeni su za Republiku Srpsku. Nakon potpisivanja poručeno je da je ovo još jedan dokaz međunarodnog kredibiliteta Srpske. Opširnije je Srđan Kesman.
1: Ovaj kredit Republika Srpska dobila je po veoma povoljnim uslovima, poručio je ministar financija BiH Srđan Amidžić. Naglasio je da će sredstva biti upotrijebljena za unapređenje zdravstvenog sistema u Srpskoj.
2: Nastavljamo da radimo na onim poslovima koji su bitni za ljude koji žive u Republici Srpskoj. Ono što je bitno, bitno je da imate jedan dobar tim. Mi smo se ovdje već potvrdili kao dobar tim i ulazimo u jedan zajednički projekat sa našim partnerima iz Svjetske banke. Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona eura. Period otplate je 32 godine sa grejs periodom 7 godina, s tim što su kamatna stopa je oko 3% faktički, znači izuzetno povoljna sredstva, i ovo je jedan zajednički projekat koji u krajnjoj liniji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstva zaštite s jedne strane, ali i s druge strane da utiče na poboljšanje kad su u pitanju zaposleni u našim zdravstvenim ustanovama. Ono što želim da kažem

0: rezervne varijante, eto, otvorili su ili kupili su neke firme u Sloveniji. Jedan dio svojih kamiona su već preregistrovali na slovenačkom tržištu, obezbedili svojim radnicima radne dozvole i očigledno da je to neki scenarij ukoliko se nešto ne riješi na ovom, u ovim pregovorima sa Evropskom komisijom, da će većina njih to učiniti. To ukoliko se desi, a mislim da će naša privreda imati još težu situaciju, da ćemo imati rast troškova prevoza, da ćemo teže obezbeđivati potreban prevoz, jer ukoliko prevoznici odu i registruju svoje poslovanje u Sloveniji, njima je otvorena kompletna Evropa i oni će sigurno više gledati da rade one poslove koji su vezani za Evropu, a da minimiziraju one poslove koji su vezani za prostor Zapadnog Balkana i za dugo čekanje na granicama. Mi imamo taj problem čekanja na granicama, imamo problem usitnjenosti država koje su na prostoru Zapadnog Balkana, gdje svi gubimo jer nismo puno učinili ka procesu tih regionalnih integracija, nismo napravili integrisane granične prelaze koji bi omogućili brži protok i robe i ljudi i zbog toga trpimo i te posljedice. Žalosno je da Evropska unija tretira prevoznike i naše građane kao migrante, iako su po svim standardima i svim ispitivanjima koje se rađene na prostoru Zapadne Evrope građani Republike Srpske, Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine, kompletno građani Zapadnog Balkana, najpoželjniji građani na tom prostoru, najbolji su radnici, vrlo brzo se asimiliraju, uklapaju u sve društvene tokove u tim zapadnim zemljama, jako brzo napreduju u svojim karijerama i sa tog aspekta oni su sigurno najpoželjniji građani na tom prostoru. A s druge strane imamo tretman naših prevoznika koji vrše svoju funkciju, obavljaju svoju djelatnost, da se tretiraju nakon 90 dana boravka na prostoru Evropske unije kao migranti, bivaju deportovani, sankcionisani, imaju zabranu ulaska na prostor Evropske unije.
1: Da, evo, već vidimo da je Evropska komisija najavila da neće mijenjati šengenska pravila, ali da jeste otvorena za razgovore sa prevoznicima. Bez obzira na sve, imamo najave prevoznika da bi mogli 14. septembra organizovati proteste na svim graničnim prilazima. Vi ste sad rekli da nam se tad piše crni scenarij.
0: Pa mi smo podržali zahtjeve prevoznika, predstavnici privredne komore su bili u Sarajevu, izrazili su podršku prevoznicima. Ja sam se čuo sa rukovodstvom konzorcija, također sam im pružio podršku. Ono što je činjenica da Evropska unija u dosadašnjem periodu nije imala sluha za njihove zahtjeve. S druge strane, to njihovo saopštenje da oni ostaju otvoreni za razgovore ne daje nikakvu nadu prevoznicima, jer to su rekli i prošli put kada su isto tako odbili zahtjeve prevoznika i sve one kompromise koji su prevoznici nudili, oni nisu prihvatili. Bio je sad kompromis da umjesto brojanja broja dana da se broje sati. I to bi na neki način njima činilo značajan ustupak, međutim oni nisu ni u tom segmentu udovoljili zahtjevu prevoznika. Bojim se da, kao što sam rekao, da nam slijede jako teška situacija u pogledu prevoza i 14. septembar je nešto što će u svakom slučaju biti posmatrano od strane javnosti i predstavnika Evropske komisije, ali ja i u ovom slučaju pokušavam da sa ljudima kojima razgovaram da blokada granica ne šteti samo njima, šteti kompletnoj privredi. I mi ukoliko blokiramo granice, kad tad ćemo morati te granice deblokirati, načinit ćemo znatnu štetu našoj privredi, a mislim da nećemo ništa postići kod strane Evropske komisije jer oni su svjesni šta se dešava i oni se po pitanju tih naših zahtjeva baš nešto ne reaguju. Da imaju sluha za te zahtjeve, oni bi to donijeli. U takvim okolnostima, pa čak i kad naši prevoznici preregistruju svoje kompanije u Sloveniju, oni će imati ovo tržište i ovu ekonomiju koju će moći da servisiraju i da rade usluge za njih. Tako da ne bi trebali ni oni da prave štetu našoj ekonomiji, jer u slučaju kad budu poslovali iz Slovenije sa našom ekonomijom, jako im je bitno da naša ekonomija bude vitalna, da bude...
1: Mislite da ovi protesti nemaju puno smisla?
0: Oni,
1: mislim, na uticaj.
0: Oni, koliko imaju uticaj na Evropsku komisiju, do sad se vidjelo. Da oni ni u jednom zahtjevu nisu htjeli da popuste. Ti zahtjevi nisu naišli na razumijevanje. Jedino je Hrvatska išla na izmjenu svog zakona o boravku stranaca i omogućila izdavanje viza. Ta procedura podzakonskih akata koja se u Hrvatskoj treba donese još uvijek je u proceduri. Očekujemo da će u oktobru Hrvatska imati definisana pravila vezano za davanje viza našim prevoznicima. Međutim, nije realno da Hrvatska može da udovolji zahtjevima svih naših prevoznika. Mi moramo tražiti neku drugu varijantu i neku drugu zemlju koja bi slično kao Hrvatska mogla također da omogući funkcionisanje naše logistike, odnosno našeg prevoza.

0: jer jednostavno nije realno da svi oni mogu dobiti vize od strane Hrvatske.
1: Imamo li kompanije koje su zbog ovakve situacije potpuno ugasili kompanije, znači ugasili, ne da su preregistrovali u Sloveniju ili neke druge zemlje?
0: Pa još uvijek je jedan značajan broj privrednika u situaciji prevoznika da prati, osluškuju šta će se desiti. Nije obustavio svoj rad, ali ono što zabrinjava, imamo jako dosta prevoznika koji su posljednjih 4-5 godina imali značajne investicije, koji su nabavili nekoliko destina kamiona i koji su velikim finansijskim obavezama prema svojim poslovnim bankama, i oni su u ovom momentu sigurno da najugroženiji, jer je kompletna njihova imovina založena kod same poslovnih banka pod hipotekom, i ukoliko ne budu u situaciji da servisiraju svoje obaveze, njima prijeti likvidacija, njima prijeti stečajni postupak. Zato pozivam poslovne banke da imaju razumijevanja za situaciju koje se nalaze naši prevoznici i da zajedno sa njima traže rješenja kako da im omogući da nesmetano funkcionišu i da na neki način mogu da redovno servisiraju svoje obaveze prema bankama.
1: Šta očekujete od 2027. godine? Usporavanje privrede ili nastavak rasta? Šta bi negdje ovo vlade i institucije po tom pitanju trebalo da rade?
0: Pa teško je predvidjeti šta će se desiti u 2027. godini, ako znamo da je u zadnjih 4 godine trendovi su bili negativni. Mi imamo situaciju da je naši evropski partneri imaju dosta složenu situaciju i da u Evropi kao našem glavnom tržištu dolazi do pada proizvodnje i do slabijeg plasmana njihovih proizvoda. Mi vidimo da naša metalna industrija, koja je gotovo 30% svoje proizvodnje izvozila na tržište zapada i gdje smo bili uglavnom partneri automobilske industrije, ima i u situaciju da već četvrtu godinu zaredom imaju smanjenu proizvodnju i smanjenu tražnju, jer je prije svega evropski proizvođači automobila su u nezavidnoj situaciji. Oni su izgubili tržište Rusije, koje njima bilo veoma veliko tržište, s druge strane zbog uvođenja carina od strane Amerike na evropske proizvode također došlo je do pada prodaje automobila na američkom tržištu, a s druge strane kineska automobilska industrija je toliko napredovala da je maltene prepolovljen izvoz iz Evrope na tržište Kine. Tako da u takvim okolnostima Kini, Evropi, ostaje da zajedno sa japanskim proizvođačima traže način kako da zaštite svoje tržište i da neki način, već sad je očigledno da evropski proizvođači automobila zajedno sa japanskim i britanskim pokušavaju da ograniče tržište i plasma kineskih proizvoda na evropsko tržište. To će biti jako teško, jer već sad imamo da pojedini kineski proizvođači grade svoje fabrike u Evropi. Vidimo da BID kao najveći svjetski proizvođač električnih automobila završava investiciju u Mađarskoj, da nakon toga već su počeli sa projektovanjem i gradnjom fabrike u Turskoj, a već imaju planove da treću svoju fabriku grade u Španiji. Tako da ako mi ograničimo uvoz kineskih automobila na evropsko tržište, Kinezi će doći na evropsko tržište i gradit će svoje fabrike.
1: Da, preostajem da vidimo šta će biti sve u budućnosti. Vama hvala na izvjesno vremenu.
0: Hvala i vama.

0: A Auckland su Tesla. Jesu li Srbi koji mi? Veli, Tesla su iz Raduča. Srbi. Mahom sveštenici.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naša i vaša gošća večeras je Maja Kolundžija Zoroe, filmska i televizijska glumica, autorka monodrame Iskra, koja govori o Teslinoj majici Đuki Tesli. Majo, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
0: Dobroveče, bolje vas našla.
1: Pomenula sam ovu monodramu Iskra, koja je trenutno aktuelna. Zašto Iskra i zašto Teslina majka?
0: Jedno lepo pitanje. Često ga dobijem i dobro je da se to pita. Malo je čudnovato i neobično, malo je onako se desilo između sna i jave, kao što je sam Nikola živeo, rastao, razvijao se i njegov lik i delo, tako negde i taj moj naziv Iskra i obrada dela i lika majke njegove. Za vrijeme korone, kada smo svi glumci, nažalost, bili stisnuti u ćošak, što duhovno, što materijalno. Preko noći smo ostali bez, posebno mi samostalni umjetnici, imam prosto potrebu da nas odbranim. Ostali smo bez hleba da prehranimo i sebe i svoju porodicu na noć, na rez, ono u 8 sati kad je odjavljeno sve. A u duhovnom i tom unutrašnjem uznemirenju i da ne govorim. Ja sam jedne noći sanjala, probudila sam se i sanjala sam majku Đuku, ne znajući puno o njoj, ma ne znajući skoro ništa, sem da je majka, kao što, nažalost, većina nas i ne zna detalje, ne znamo i o Nikoli Tesli. Mnogo, eto, ja kad igram ono dramu, kad mi kažu, o, on se kockao, mislim, tek kad izađu, kad malo zagrebu u materiju, vide da to nisu gluposti, pa da ne govorimo o Đukinom poreklju koji je fascinantan i koji bi mi danas itekako dobro morali da znamo. Govorim u ime srpskog naroda. I sanjala sam Iskra. Da mora biti Iskra. Sad ja to je nešto, kažem, između sna i jave. Sad će pomisliti slušalci da nisam normalna. Vodim se još uvijek kao normalna. Onaj ko pogledam ono dramu Iskra, dobro zna o čemu pričam i nisam naišla još na neke veće zamjerke, u stvari na nikakve. I ja sam izašla na internet i vidjela da nikad niko u istoriji nije obratio njegovu majku. Sem ono kad se sjećate se serije Zagreb 80. godine, televizije Zagreb, kad je radila seriju o Tesli, gdje se majka kao lik, ali niko je nije uradio u ovako, u domenu apsolutne predstave o njoj i monodrame tek ja sam prva eto, u istoriji glumišta, a boga mi i to je vezano i za Srpsku pravoslavnu crkvu. Pričat ću vam o tome da je premijera bila u Smiljanu. I onda sam se malo i uplašila i obradovala i našla sam se u nekom neobranom grožđu. Joj, da li, kako ću, da li ja to... Ali bilo je tu, nije to baš tako se olako rodilo.
1: Imali ste i naravno pomagače, ne znam, dramaturga,
0: jesam, da, imala sam. Prvo je trebalo da bude kao duo drama, gde ja kao majka, on je Tesla još uvijek u stomaku, gde njemu čitam kosovske pjesme, ali ona njemu ne čitam, ona je govorila na pamet, ona je bila nepismena. Pardon, znači nije mu čitala, nego govorila me, znala o kosovski opus potpuno na pamet, kažu gorski vjenac ceo, ako ne ceo u dobroj meri. I ona je to njemu govorila i to je zna se, Nikola Tesla je umro sa pesmom Majke Jugovića na grudima u Njujorku, tako su ga pronašli. Mislim, to su činjenice koje sad ne lupetam, nego to znamo. Tako da sam htjela to da povežem sa njegovim još životom pre ovog svijeta u stomaku i njegovom smrću. A nije išlo tako kako treba. Ja je nisam osjetila, nešto me tu reditelj dirno u crkvu i nisam htjela dalje, pošto prosto sam mislila da ovo apsolutno pripada pravoslavlju i srpskom narodu. I onda sam odlučila da je prerežem i da to bude apsolutna monodrama i da se kroz monodramu prikaže, ona nije, znači monodrama Iskra nije dokumentarno pozorište, ja pričam fakte, činjenice istorijske, nego ona je normalno pozorište, živo pozorište, ali apsolutno je protkano istorijskim činjenicima, faktima, pismima. I to sam rekla dramaturškinji Ružici Vasić, hoću da se zove Iskra i hoću da bude istina. Eto, Iskra je istina i ja znam kad smo se mi sastali, na primjer, treći, četvrti put, kad je ona to uzela, oberučke prihvatila da to radi. Kad mi je rekla da je išla prvi korak i da je otišla u muzej Nikole Tesle na Vračaru ispred urne Nikole Tesle da traže blagoslav. E, ja sam se tad tek uplašila, rekla sam ovo će biti ili iskra ili ništa. Eto, poslije 2 godine 130 igranja od predpremijere u Kapetan Mišinom zdanju. Kad sam zakazala tu premijeru, moja supervizor istoričarka čuvena Aleksandra Ninković-Tasić, koja Teslu i Pupina drži u malom prstu, ove mi je rekla, pa Majo, vidiš da je to misija, pošto sam se ja plašila u početku tu da govorim da je to misija, reće, pomislila sam, rekla sam, nemoj, molim te, reći ljudi da nisam normalna, mislim, pusti me da zaživi, pa ću. Jeste, ali ti vidiš da je on, kad je Tesla bio jedini prvi put u Beogradu, prvi na 2. jun 1892. kad je sahranio majku, tad je bio nekih maj, april, blizu 2 mjeseca, mjesec i po je bio u Lici. On je bio kapetan Mišinom zdanju, prešao je preko puta u Kolarcu, je bio sa Čikajovom zmajem, to je ona čuvena priča kad mu je zmaj poklonio pesmu i kad je on zmaju poljubio ruku. I eto, zadesi se da sudbina ili ko zna ko sila mene zatisne u sred Beograda da ja odigram jedna mala Maja, da odigram reči velike Đuke, još veće iskre. I to mi je bilo onako, i to je bilo jako dirljivo, ta predstava rasprodata, bila je preko 250 ljudi, znate što znači za neku glumicu koja tu tako pokušava nešto da iznjedri, da se snađi, da preživi, da se prehrani. I onda sam posle toga 3 dana, znači 29. avgusta, imala premijeru zvaničnu, dogovoru s blagoslovom Srpske pravoslavne crkve i ocem Draganom, da se to odigra u Smiljanu ispred njihove kuće, odnosno crkve svetih apostola Petra i Pavla na samom pragu. Ta crkva je rušena 1941. 1991. je dobro stradala, ali to je taj prag i prag je ostao, temelji su ostali ti pravi na kome je Tesla prohodao, na kome je Tesla skupljao svoja prva iskustva i emociju i sve što jedan život pruža na tom pragu, u toj crkvi, u tom dvorištu. I ja sam tu odigrala tu premijeru. Nijedan Srbin više ne živi u Smiljanu. Pre 7-8 godina je umro posljednji deda. Bilo je preko 80 ljudi iz cijele Like, od Zagreba do Žegara. Došli su ljudi da vide i to je bilo jako emotivno. Možete da vidite na YouTube-u taj snimak. To je jako dirljivo i onako nestvarno. Sva ta moja igranja, od toga su mi prišla 2 momka divno u Žegaru, koji su mi rekli kad možeš, mi želimo da dođeš. I od tada zaista, posle Smiljane, Žegara, zamislite 130 puta, to je za nekog koji ja nisam ime. Mislim, znaju me ljudi iz posla i ljudi koji su mi bliski, ali nisam opšte poznato ime. I znate, kad tako kažete, a sami ste u tome, to je prosto neverovatno. Eto, ja nekad pomislim da izgovaram neku laž, da izgovaram neku neistinu, izgovaram nešto da lupetam. Eto, ali to je istina i to je provjerljiva istina. I iskra je zaiskrila i moram da kažem da sam, to mi je nekako drago i volim, da sam bila sad na mestima skoro svim gdje je Tesla bio. Znači Smiljan, a pre svega i Raduč. A zašto Raduč? Raduč je, odatle su Tesle. Tesle nisu iz Smiljana. On je dobio tu parohiju, kao znate, kao svaki sveštenik. Ne vrši službu u svom selu. To je vrlo redko, mislim, i čak i nemoguće, ali tako. A oni su dobiju dužnost svoju. I tako da je Milutin Tesla, to je selo blizu Smiljana, relativno blizu, ali nije rodno selo Tesla i Raduč. I odakle su Tesle i odakle je Milutin Tesla. Tamo sam igrala za 300 godina, prošle godine, 300 godina od osnivanja crkve Svetog Ilije. I tu je Tesla, Milutin Tesla, u stvari kršten. Znači i tu sam igrala. To je stvarno, mislim, značajnije kad bi neko oko sagledao pravu stvar, suštinu ove stvari i suštinu to je teloze Tesline i suštinu Srba na tom podneblju, onda je logično da je mnogo jače igrati u Raduču, a ljudi ne znaju, ja kad kažem, ja u monodrami kažem, Tesle su iz Raduča. I onda ljudi se onako, šta, ne znaju, a onda Smiljan, onda Karlovac, da je Tesla završio Višu Realku, Zagreb, Beograd, Budimpešta, Graz, London i eto smo se ja vratili sa Nijagare sa Tesla Festa jeste u blizini njegovog spomenika, u blizini njegove naučne baze. Bila sam u toj naučnoj bazi, možete da vidite na Instagramu gdje sam raširila ruke u toj njegovoj

0: i rekla, stigla sam ti Tesla. To je, mislim, smešan je video, ali onda ga onako potkrepim nekom pričom, činjeničnom, kako je on to radio, gde je bio, kad je otvoren taj tunel, pokažem kroz taj jedan reels sve, ali bili smo i kod spomenika i tu sam i pričala sa njim i tako, nekako su stvari... Zamisli, ja iz Raduče njemu dođem na spomenik na Nijagaru. To kao da me njegova majka poslala i on da povežem. To stvarno
1: ništa
0: je...
1: nije slučajno.
0: Ništa nije slučajno. Pazite, teško. Ko bi bio u Raduču pa bi bio u Nijagari kod spomenika. Mislim da je baš retkost. A posebno neko ko prenosi te njihove reči i ta, ako ništa drugo, činjenice istorijske. Eto, znači to što je bilo. Ko je ona, dakle je ona, kako ga je gajila, za koga se udala, koliko su djece imali, ako ništa drugo. Eto to, taj činjenično stanje, ne gledajući na poruke emocije jedne majke koja cijeli život čeka svoga sina, a naše podneblje, ne mislim samo na Srbe, nego cijeli Balkan. Pa to je od kad ja ne znam vijeka, mi smo slali svoju decu negdje da se preživi. Od tih gladnih godina imaš ih 10, možeš ih nahraniti 5. To se slalo, nije bitno. Da li je to Kikinda, Beograd, Zagreb, Sarajevo, Banja Luka, uopšte nije bitno. Ti si svoje dijete poslao i ti si s njim završio. Ti njega nećeš manje voliti, ali ti s njima to, nema tu života. Ti njega samo čekaš. Uopšte nije bitno gdje si ga poslao. Ona je njega poslala u Ameriku. A ti si, na primjer, neko je moja baba poslala sina u Zagreb ili Banja Luku, uopšte nije bitno. Nema tu više. Ti si dao svoje dete. Pa koliko tih priča imam?
1: Jeste. Pa kakva je Đuka bila majka? Đuka Mandić, Tesla.
0: Đuka Mandić, Tesla je bila jedna jednostavna. Prvo, tad su žene živjeli u toj nekoj jednostavnosti. Mi danas komplikujemo. Mi se komplikujemo. Ili nam je to postavljeno, pa smo se mi u tome zakomplikovali, ili smo mi nekako vremenom su nas zakomplikovali. Govorim na ženski rod. Branim ga, ja sam uvijek na ženskoj strani, imam dvije ćerke, jednog sina, ali smo zakomplikovali, stvari su vrlo jednostavne. To je prvo jedno, jednostavnost u ljubavi, jednostavnost u darivanju, a sigurna sam u žrtvi. E vidite, sad kad danas kažete žrtva, to je strašno, kakva žrtva, to je ružno, to je teško, to je bolno, to je nepotrebno, to nam ne treba na ovom svijetu, ne treba nam za ovog jednog života. Ne, žrtva u najljepšem mogućem smislu, da se ti žrtvuješ za nekog svog, za nekog najbližeg, nekog kog si rodio, kog si čekao, želeo, dojio, gajio. To je nešto, ja mislim da to je, a žrtva je jako lijepa. Dam si toliko ispunjenja da se ti žrtvuješ za nekog i da ti ništa ne fali, da si ispunjen. Mislim da se ona žrtvovala, da je ona tu plivala između dece svoje, tog vremena, tog podneblja.
1: Da. Čemu je učila?
0: Surove krasno? Like, muža strogog i njega koji je bio odma, koji se nestašen, neprilagođen, neslušajući. On se davi, on se topi, on je skakao, on se lomio, on je bolovao. I ona koja je to morala da danas, što kažu, hendluje između svega toga, a koliko je žena smela u tom vremenskom periodu, u toj lici, pri tom prelijepe jedne prirode, ali surove zimi, surove u opstanku, surove u vremenskim prilikama, nepogodama i tako dalje i tako dalje.
1: Kakva je majka bila Đuka? Čemu je učila Tesla?
0: Oh, ja, pa ona je njima davala ljubav. Učila ga je tome veri. Ja mislim da ga je učila njih, svu decu, petero dece imala, učila ih je veri u sebe i u životu. Ne znam kako bi do danas to ovi novi rekli, ovi što kao podržavaju život i te vibracije. Ali ja mislim da je njih učila poštenju, čestitosti. Oni su živjeli pravoslavlje, oni su živjeli, ona je cijeli život svoj. Ona je začeta u više vekovnoj pravoslavnoj srpskoj porodici. Ja sam sad bila letos u Deringaju. Deringar je preko puta, da kažemo, te ceste tog puta. Tominga je gdje ona rođena, ali to su sve njeni, kažem, držali. Tu su bili. Bila sam na grobu ispred crkve koje stoji, da, sad stoji, znači nije, ovo vam govorim, činjenično stanje, znači njen otac Nikola Mandić, po kome je Tesla dobio ime, i majka Sofija nije tu sahranjena, majka Sofija je sahranjena u Tominga u jednom šumarku. Tad su se odvajali sveštenici od žena. Sveštena lica su sahranjivana posebno. Zatim

deda, pradeda Toma Mandić, po kome je Tomingaj dobio ime, to njihovo selo je dobio po tom da je bio čuven bio. To je toliko, ja sad vama ne mogu sve ispričati šta sam ja saznala, to je toliko razgranato, to mi toliko ne znamo o tome. Ti njeni su imali ta braća preci i svoje sinove, to su bili su sveštenici.

0: je ono bazično da znamo. Ja vam ono sad govorim bazično. Zato što sam išla, mene je vuklo da idem konkretno na to mesto. Mislim, prosto sam ja, sve to što pričam o monodrami, ja sam fizički otišla. Znači, sve što spominjem Tominga, ja sam otišla, to je Tominga, ja sam otišla ispred te kuće, to su kuće srušene zidine. Imate na mom Instagramu, jednom ćošku čak nešto nesrećno našarano. Ja sam bila kod tu puteljku gde ona se igrala, tu se i Tesla morala igrati, ona je jako bila vezana, to što ona je jako rano ostala bez majke. Sa 14-15 godina i ona je svu tu mušku čeljad, ona je prva od šestoro dece, pet sinova, ona pa pet sinova i majka umre. I ona je, na njoj ostala su sva ta braća, otac i deda. I ona je ostarila kod devojčice. I kažu, svi su bili bolesni u jednom periodu, ona ih je sve jadna držala. Tako da to je njena, to je sila, to je veličina, to je primjer nama ženama koliko u stvari, koliko smo mi u stvari jake i koliko smo, ne znam, imamo neki zadatak, neko breme i upoznaje to. I to je preslatka priča u monodrami, kako ona upoznaje tog Milutina, kako su upoznavali tad ljudi na te divašarima, tim crkvenim zborovima.
1: Zborovima
0: crkvenim, jer ona vezana za crkvu, za to. To je preslatko. To je toliko preslatko i to toliko zaljubiš se u taj priču gdje ona hoće samo njega. I kažu da je to tako bila, da ima neki, imam čak govorim ime koji je neki sveštenik nju jurio, da tako kažem, neki Pepa Milojević. Znači, vrlo konkretno govorim o imenima, ništa nije izmislila. Sada je Pepu izmislila. Ona rekla, neće Pepu pa da ostane cura za uvijek. Tako da je i priča protkana ne samo emocijom i tom patnjom iščekivajući sina, jer ona, nažalost, Milutin je rano umro. I ona ostala sama u toj kući u Gospiću. Naravno, oni se sele kada je sin, nesrećna sudbina, kada je sin Dane popreminuo, kada je pao s tog konja, oni više ne mogu da žive u Smiljanu od muke, od tuge i sele se u Gospić. Ispred te kuće sam u Gospiću bila, sad je dole neka apoteka. Znači, sva mjesta sam ta njihova morala sam nekako da, da obiđem. I ostala jedna sama, imala ono tu boju, neku ženu koja je bila kao pomagala je, ali Đuka je bila i cicija. Ali ne cicija u ružnom smislu, nego to sam i ja.
1: Da,
0: to
1: je, ja je mnogo žena. Žena.
0: Da, znači ja nisam, evo vidite, ja nemam nokte. Ni da nemam za nokte, ali ja ću pre otići mom detetu kupiti 20. knjigu, jer trenutno čita nekog prvi razred, je nekog Šonjavka, čita, ja ne mogu da vjerujem da mi dete čita, ja ću pre otići po 20. knjigu, nego sebi napraviti nokte, ali imam za nokte. Znači, ja sam neka vrsta danas bisplacici, ali tako? Tako, mislim, ništa ružno, mislim da je Đuka vrlo, vrlo bila ekonomična, je vrlo štedljiva i vrlo je pazila, ali zamislite ispod jednog Velebita kad napada snijeg. Pa 5 mjeseci oni ne mogu da maknu nikuda. Iako neće stisnuti, a njih petaro, što ona kaže, zapište. Kako ćeš ako nećeš sam? Tako da ona kao popadija mogla imati poslugu. Ona nije imala, ona je imala tu jednu ženu boju koja je bila između posluge i druge ili već kako to boje.
1: Da,
0: boja je dolazila, nije živjela kasnije s njom. Ali ona se nije raspala u ničem u tome. A mogla je kao popadija. Veliki je taj krug bio koji je Milutin držao tom vremenu. Mislim, oni su od cara imali direktno. Milutin je imao i sve moguće te stvari pozitivne od toga da je dobio da službuje tu, do toga da je dobio i povelju i svašta nešto. Tako da mogla je, ali nije. Ona je takve smo žene, tako je to bilo nekada. Bez obzira, ali svi mi smo iskre. Uopšte nije bitno da li neko sad na fudbal te rade, u Banja Luci ili na neki sport ili na glum. Uopšte nije bitno dokle, ni bitno je ta podrška, ali prava podrška. Ne mislim na ovo što glume, sreće, volim te, sve viče dete tu, a ne da nije prisutno, nego ga nema je. Mislim, ne mislim na to, nego znate o čemu pričamo, o nekoj suštinskoj vertikali. Naravno.

0: Majo, i vi ste majka. Rekli ste imate dvije čerke i jednog sina. Znam da su vaše čerke u Americi, da su pošle u trećem razredu gimnazije.
1: Drugi, tačno.
0: Drugi i tako. Na neki način, evo, i vi ste kao Đuka što je poslala Teslu, kao što je majka Izidora poslala Mihajla Pupina, tako ste i vi vaše čerke.
1: Samo devojke.
0: Poslali, jeste, samo su devojke. Da. Kako se vi osjećate u toj ulozi majke koja čeka?
1: One su dobile stipendiju, one su jako dobri đaci bile. Dobile su stipendiju i akademsku i sportsku. I završile su tamo te prestižne, skupe gimnazije njihove, privatne. Mislim, to je za nas. Ja mislim da ne bi mogla ni da izbrojim taj novac. One su dobile te stipendije. Mina je završila i drugu godinu fakulteta hemijskog inženjeringa. I mislim da će se vratiti u Evropu. Meni se Amerika ta uopšte ne sviđa. Ne sviđa mi se kao model na...
0: A većina želi da ode u Ameriku.
1: Da, i one bi želele, ali meni se ne sviđa. Nešto se sad borimo da ipak pređu za Evropu. Meni ta njihova ima dobrih stvari. Vidjeli smo divne stvari. Njihovi dobri đaci imaju sve moguće primjer iz knjige, iz sveske imate primjer kad je dobro dete šta u školi dobija benefita. Moja Mina jako dobra iz hemije, ona je bila, nju je profesorka uzimala sama u kabinetu, samu, bez da je iko kaže, bez da je neko dodatno plati, bez da to mora, bez da to skuplja neke poene ili nešto. A imate znači sve benefite kad ste dobri, a onda je društvo meni licemerno, bolesno, znate, priča se o nekim glupostima, priča se nešto malo bolešnjikavo, meni ne prija. One vole kao mlade devojke, ambiciozne devojke koje bi eto svet da sisaju, da te plodove, kako one to zamišljaju u tom periodu života, kao što smo svi zamišljali da je svet napravljen za nas. Ali su se negdje pomirili, no mi prvo to financijski ne možemo dalje, ajde, je to strašno, mi smo se kao porodica u trenutku raspali i to je isto, nije mi prijalo.
0: Ali je tada nekad došao Stefan, ko sin.
1: Da, sin je
0: pa
1: prije
0: je
1: toga. Da,
0: ma, jeste.
1: Tako da, naučili smo mnogo toga i mi kao porodica i ja lično, a Boga mi kao one vrline i mane današnjeg sveta i razlike. I sreće je to što su one uvidjele kako mi živimo, kako mi kao porodica funkcionišemo i koliko svet zna biti bolestan i koliko se treba na vreme naučiti tih nekih iskušenja i izazova koji su mač sa dve oštrce, kaže vam. Imate sve uslove, imate svoj kabinet. Moja Mina i vaja, divno vaja. Ona je imala vreme kad je želela da bude u tom ateljeu i da vaja koliko kod želi. Pa zamislite vi sad nekom Beogradu i Banja Luci u sred

0: srednjoj školi, da vi ste sad dobri i imate sve što i ne znate što želite. Mislim, to je maltene nemoguće. Ne govorim o privatnim, mislim, govorim, da. Ma ne i u privatnim, nema prosto da, i ne govorim o stvari novca i bogatstva te zemlje. Mi imamo i mi to, što mi ne bi imali atelje da damo talentovom detetu, nego ili plati milione ili ako nisi nečiji, ajde skloni se tamo u ćošak. Hoću vam reći, oni stvarno gledaju dobre. Jedno dete iz Srbije, njima to ne znači ništa, nego je ona dobra, ona je zaslužila. E tu su maheri Amerikanci. To je stvarno svaka čast. To je, a onda im je društvo bolesno, ta ishrana, pa evo krenemo od ishrane. To je, ne nešto da znam za one ručaju čips, ali to je stvarno ni ono iz filma pa ti pričam priču, nego mi smo to doživjeli. Šta je za ručak čips? Mislim, stvarno da nema, i to ti roditelji nemaju osjećaje i odnose prema deci. Jesu zajedno, nisu zajedno, hoćeš večerati, nećeš večerati, jel? Ne znam, ali to je suština, nemaju raspored, red, rade, disciplinu.
1: A vi, kao majka, da li ste imali raspored, da li ste stroga majka? Čemu ste učili svoju djecu?
0: Ja, jesam, bila sam, čerkama sam bila strožija. Strožija sam bila, bila sam i mlađa i nekako sve je moralo biti to. Nema flekice, nema mrvice, reci dobar dan, zadavit ću te. Kaži zini, mube i kad životinje dođeš u štalu, ona ti mukne, bekne, ne znaš, i to mi je bilo ono, katastrofa. Sama sam sebi se popela na glavu. Ali to mi je bilo jako bitno da poštuješ čoveka, da gledaš u oči kad pričaš, da se javiš, da imaš manire, da želiš da živiš punim plućima, da želiš da učiš, da znaš. Ja sam čuvena, u tamo kraju prvo smo jedno vrijeme živjeli u Žarkovu, mene su zvali Maja Šerpica. Ja sam išla sve tako za njima sa tom kuvanom ribom, zelenišem, i njih su zvali kozice u školi, sve je bilo zeleniš, krastavac, kupus i tako, nije bilo čipsa. Pretjerivala sam naravno, sa sinom je to bilo mnogo lagodnije. Imam sad u jednoj monodrami, ja moram to da spomenem, pošto sad radim novu monodramu, ekipa mi je ova ista, ali je komedija u pitanju. Sad će biti premijera početkom oktobra, uveliko je učim i radim, zove se Pauza. O svim ženama, govori priča o svim ženama, vratit ću se na temu, o svim ženama, ja sam negdje uhvatila tu moju neku dobu, pa sam uradila sve žene koje su došle u Beograd iz nekog razloga. Da li su pobjegle, da li su trbuhom za kruhom, da li su poslom, udale se, zaljubile se, izbjegle, da, ali preko Drine, mislim, dolazi žena. Nisam je stavila ni u Liku, ni u Banja Luku, nego sve preko, vidi se da je miješa jezik, ne govori ni jekavicom, ni jekavicom, i to sam naravno namjerno radila, ili ja to tako vidim, primijetili ste, i ja to radim, vrlo namjerno, posebno posle Đuke, i kad imam nešto da glumim nekavici, ja sam to striktna, kad imam nekavici, ali privatno, baš hoću da pričam kako mi se priča. Tako da sam i nju smestila da žena koja se snalazila po Beogradu, koja to je izbjegla i koja se snalazila i nije upisala fakultet, sve komedije, ali sa onako dobrom ciglom u želucu. I ima, ne mogu reći autobiografskih delova, ali ima to kako je rodila treće dete slučajno, kad je mislila da je ciklus izostao. I kao mog nesanicu sam ja rodila. Ali kaže, super, ima jedan dio kao žena u parku. Kaže, one žene, mlade majke u Beogradu, kaže, sve organski, sve priručnik nose sa sobom, koliko grama, čega. A ja, kaže, ne mogu da ustanem sa one klupe, pa ja njemu tutnem kiflu i puding i kažem, sreće u mači, neće ti ništa biti. Ja kad to govorim repliku, ja tačno vidim sebe u parku, kad kažem, ma sve, ona ne može jedna da ustane, kakvi organsko, ili ona poslije dvoje dece rodila treće u 41. drugoj godini. Sreće, kažem, samo ti u mači, kiflu, puding. Kaže, gledaju me ove žene, kaže, jedna mi kaže, ode vam unuk. Ja gledam, pa ne smijem ni ustati naglo. Ako ustanem, ne znamo, ću zvati hitnu ili popa. I ja kažem, neka, sad ću se vam vrati. A ono, unuk, ono sam je dobro zapamtila. Eto, to je nova monodrama koju trenutno spremam. Inače, sav moj repertoar je vezan gde ja vrlo namjerno, vrlo svjesno i mislim da sam jedina, u što volim to reći da sam jedina, ako smo bili devojke, znamo imati cipele ko što druge imaju nikako, koja se bavi temom povezivanja dva naroda s jedne i s druge strane Drine. To mogu vrlo ovako otvoreno da kažem. Znači, ovo Iskra, jako je lijepo u Beogradu na Jekavici izgovoriti riječi Tesline, ponosna sam, i što se nekako više spajamo i razumijemo. Zatim imam komediju Kriza u braku, gdje sam ja došla sa jekavskog govornog područja i gdje ta

komediji hoću da spojim i ta dva mentaliteta, da se manje drndamo, da se manje smijemo jednim drugima. Imam Majku Knešpoljku koja je naručila Donja Gradina. Imam monodramu o vašoj sugrađanki Dobrili Kukolj koja je preživjela Jasenovac. Imam dečije predstave i Branka Ćopića na Jekavici, tako da i ta pauza koja će sad biti nekako krune mene i ona se pravi u čast svih žena, uopšte nije bitno da li došli iz Crne Gore, Makedonije ili Leskovca ili Sarajeva, Bihaća, Petrovca, Glamoču, Beograd. Ja mogu da zamislim jednu ženu koja ima dvoje dece i koja hoće da upiše fakultet, ona ne može da upiše fakultet, ona mora da skupi djedu za lekove, mora da kupi za kiriju i mora da ih prehrani, pa makar s tim pudingom i kiflom. Znate li koliko je žena? Uopšte nije bitno ni stvar rata, ni izbjeglištva. Nego ono što smo pričali s početka emisije, da nema kući ko da te nahrani, da nema podrške, da tako je podneblje, tako je, niko to nije namjerno hteo, tako je, Beograd je velegrad i on je koliko je davao, toliko ti je uzimao. Tako da u čast svih žena koje su se stoički borile da opstanu, da prežive, da ne pošize i da čiste po kućama po Beogradu, ali da ostanu u vertikali, apsolutno, i da ništa manje nije ni vredna, ni načitana, ni nesposobna od bilo kog drugog. E, svim tim ženama, jer u čast tih žena je tamo ono drama i zove se pauza.

0: upišem pravni fakultet. Međutim, ja idem da prijavu za pravni fakultet, a u Prištini između pravnog fakulteta ima neka kao neka sala, ni za ručavanje, ni za čitanje, dobro se sjećam, tako nešto je bilo, i fakultet umjetnosti, slikarstvo, muzičko i gluma. Ja, meni ne da rag mira, ja se vratim onako u rikvec, uđem unutra i pitam, kaže, prijemnije, ne znam. Vrlo brzo, ja imam izbjegličku, možete vi s izbjegličkom, kaže, vi ne plaćate taj nešto. Znači, tu sam već, ne trebam tražiti pare, kojih nema. I ja se sama, dobro svećam ispred barake neke u Prištini, spremam, sama izaberem to što treba, krijući se, odem na pravo, upišem prava i izađem na glumu, izađem na prijemni, izgubljena, pogubljena, crvenim se, rumenim se. Jao, to svi pričaju o tome. Jao, neka kao, zamislite pa se izbjeglište, posle svega toga ja došla, oni jadnije te devojke, ko zna koji put izlaze, dolaze već zaposleni u pozorištima, samo im treba diploma. Mislim, to toliki nesklad sa mnom, da to, kao da vam, ne znam, pričam neki ružan san ili kao nešto, neko, ne znam kako da vam to, mislim, stvarno nevjerovatno. I kaže, prima osmoro, to je, odlična mi je ta priča, anegdota, prima osmoro i sad mi čekamo, tu je bilo jedno stotinjaka kandidata, čekamo iz cijele Srbije i izlazi taj, kod tih vrata gdje smo vežbali glumu, izlazi taj spisak i ja ovako gledam, ono se guraju se, mladi ljudi, guraju se i gledam Maja Kolundžija deveta i ja ovako na glavu. Pa kud deveta, pa što nisam 39-a? Kao muka, pa šta? Pa, ali naglas, onako, ko zna što sam ja i rekla? Pa kao, ne znam da li sam opsovala, ali kao, pa realno, kao šta mi stavi devet, sad mi je muka. Znaš, da si ne 40 neki, 20 neki, mu probao si, fakultet sam pa već upisala i nema problema, ma šta ima veze. Nego kao, ja gledam ako ne mogu da verujem, čovječe, kakav užas, kakvo iskušenje, kakva sudbina. I ja ovako stojim kad neka čistačica. O, ne brinite vi šta vi ste, kaže, primljeni. Kaže, ja unutra uđem da čistim i sve čujem. Produžili su na 10. To nikad neću zaboraviti. Ona ide i mete, a sve prima k znanju. Tako da su tog momenta produžili na 10. I Ličanin mi je bio profesor, Plećaš mi je bio profesor. U njemu bila prva klasa, a on je sav svoj život podario toj klasi. Bili smo šašavi, svi rade, svi su zaposleni. Možda nismo prepoznatljiva imena, ali svi su radili lepe stvari, dobre stvari, nosili repertoare i bavimo se glumom i živimo od glume.
1: Koju ulogu pamtite? Koja uloga vam je baš posebno prijala? Ne računajući sad ovu u monodrami.
0: Da, ali moram se sad vratiti na Banja Luku, pošto sam sad ceo moj put.
1: Knin, izbjeglištvo,
0: Knin, Priština i ja iz Prištine. Zove.
1: I na te prve korake.
0: Imam, da, to moram da vratim. Reći ću vam kasnije zašto. I onda, u jednom momentu, treća godina, pred bježanje iz Prištine, drugi put, ja pozovem Narodno pozorište Republike Srpske i javi mi se tadašnji umjetnički direktor Branko Babović, vaš sugrađanin. I kaže, Branko, daj taj ispit, to što ti je ostalo, i dođi, javi se. I prošlo neko vrijeme, mi smo izašli iz Prištine, ali ja se ne javim zato što ja nisam dala tu istoriju umjetnosti. I meni je glupo, ako sam ja rekla, ako kad dam da ću se javiti, glupo, meni da sad javljam, ako niko nisam dogovor ispoštovala. To kod nas bilo, reč je bilo, nema, nije uopšte bilo mudrolije, nije bilo rasprave. I u nekom momentu Branko zove i kaže, mala, gdje si ti, ti si u podjeli. 99. pred 1. novembar Narodno pozorište Republike Srpske, Kokan Mladenović je režira Lisistratu, ja igram ulogu do Lisistrate, prva najveća, Mirinu. Sa pokojnim Đorđem Markovićem, glumcem koji je ljubav, on je preminuo ove godine, znači, eto, s njim smo, bili smo partner, muž i žena, komedija jedna, Aristofanova, vanvremenska, to on je stavio nama koka neke sise, neke guzice. Toliko smo se mi voljeli tu predstavu, toliko smo se mi radovali, toliko je to bilo, to bi mogli emisiju o tome, znači samo o svemu tome i tad sam se i dopala i Željko je bio. I Stjepanović tad direktor i odmah su rekli da po svim tim kodeksima pozorišnim, ljudskim, da, eto, da uzmem diplomu i tako sam se zaposlila i igrala u Banja Luci. I što sam htjela i što nisam htjela, nikad ulogu nisam odbila, nikad nisam zakasnila.
1: Koliko ste dugo bili u Banja Luci?
0: Znači od 99. do 2017. sa tim.

0: da sam ja otišla na trudničko pa sam imala par godina slobodno. Do 2006. 5. sam igrala sve, nosila sam repertoar. Znači to je čuvena predstava Ljubinko i Desanka koja je igrala 100 puta, ja i Goran Jokić, Šekspira, Gorkog, ma sve smo igrali, to je bila jedna družina, to je bilo iskustvo zašto sam ja sada hrabra ovoliko, hrabra glumački, ne ljudski, hrabra, zašto sam se ja uzela u koštac sa Đukom Teslom i sa svim ovim privatnim velikim stvarima koje rade, zašto sam hrabra ponuditi predstavu, stati pred publiku i sve što to ide, upravo zbog baze koju nosim iz Banja Luke. Taj repertoar koji je meni tad ponuđen, to što sam je igrala, iznedrila, mučila se, stvarala, učila od tih kolege, to je, znate, posle toga mene da su zvali bilo gdje u atelje sa najvećim zverima glumačkim, ja sam mogla da stanem. I ja sam znala da kad tad to će doći na naplatu, bez obzira što sam bila u jednom periodu sušna i bez da me iko zove i bez da igram, ali ja sam znala da će to u jednom momentu na neki način doći na naplatu, mislim u najboljem mogućem smislu, da to što sam skupila sebi u svoje fioke, da će moći doći da to koristim, na to mislim. Tako da ta baza iz Narodnog pozorišta Republike Srpske, koju mi nikad niko ne može otići, to što sam igrala, te likove, opuse likova, to je jednostavno moje i ja iz njih u stvari crpim. E onda sam kasnije imala tih nekih problema s tim upravnikom koji se nešto nakomio na mene, ne samo na mene. Prvi put možda govorim javno, baš nije ljudski, baš nije u redu, ali ja nikad ništa nisam odbila. Ja nikad nisam zakasnila na probu, ja nikad nisam rekla ne, neću, ne mogu. Ja nikad nisam došla ljuta, nenaraspoložena, nikad nisam imala ni sa kim problem. Znači, apsolutno nisam imala jedan zarez da me bilo čime oštetiš i to je bilo za mene jako bolno. Pa eto, nekad se pitam, pošto ja iz svih situacija izlačim najbolje moguće, tako me život naučio, i kad pomislim na taj čir, na taj gnoj, na tu bol koju mi je tad ponudio i priuštio, kažem, eto, Bog mi je podario ovo što sad imam, niko mi ne stoji nad glavom, raspoređujem svoje vrijeme i ono što ću raditi možda jeste teže u procesu stvaranju i ponudi mog proizvoda, ali nekad uveče lakše i moj suprug već godinama ne radi, mi zajedno imamo to naše putujuće pozorište.
1: Da, i zove sam, se Mali veliki princ.
0: Da, veliki mali princ,
1: veliki
0: jeste.
1: Veliki mali princ.
0: I nudimo naš repertoar.
1: I škola glume.
0: I škola glume, ima blizu 100 dece, jeste. To je, ja ne vršim. Marketing, deca su već upisana. Moje deca mnogo snimaju. I zamislite, ta jedna mala Maja koja nije mogla da to i to iznedrila je sebi takav put da eto, može da živi kako tako, neki su mjeseci sjajni, neki su mjeseci sušni, ali to je život. I život se sastoji od reda fila i reda kore, a ja svoju tortu i takako volim.
1: Tako je, Majo. A kažite mi, Maja Kolundžija Zoroe. Mm-hmm. Da li je Zoroe neko umjetničko ime ili?
0: Znate, kad me zove jedan producent, kaže Zoroe, Zoro, odmah znam da ima ulogu za mene. Zoroe je ličko srpsko prezime, Kolini Gospića, Pavlovac selo. To je prezime moga muža. Mi smo se upoznali u Beogradu i to je fenomenalna anegdota, to vam mogu sljedeći put pričati. Na kursu za izbjeglice, za računare u Beogradu.
1: Možete i sada, evo ukratko.
0: Ja, da, upoznali smo se, zamislite, na kursu za izbjeglice u Beogradu. U Beogradu, u Beograđanci, mislim, to je kad niko kompjuter nije imao 2000. godine, pa kad si nešto kuckao, cuckao, ne znaš, tako da je i ta priča je onako smiješna. I ja kad
1: jeste se zaljubili na prvi pogled?
0: Pa otprilike. Ne, nego mi bilo isto to smiješno prezime, pa sam tražila da mi speluje, pa sam onda mi tražila da mi, kako što mi danas neko kad mi tako, meni je sad to smiješno, ja sam se navikla, deca su mi tako, i njih niko po imenu ne zove, sve ih zovu po prezimenu, valjda mi je to tako malo
1: neobično,
0: orientalno, da. Neobično, i onda mi je on spelovao i onda smo se smijali, tako smo se upoznali što mi je pisao prezime. To je ličko srpsko prezime, retki su, ne zna se da li je Zoroje ili Zoroe, šta je stariji, kad je sveštenik pogrešio, da li je pogrešio, pošto imaju varijante na temu Zoroje, Zoroe, Zoroja, Zoro, tako ima i u srodstvu su svi oni sa tim, da li je ko je šta je, sad je taj neki Stričević našao da je to Zoroje najstarije, a opet ne znam do kad je deda mislio da je Zoroje, pa kad se ženio, izvadio, nije, nema J, nego E, i tako, imaju neki japanski čuveni slikari Zoroje, ima, a nema veze s nama, naravno, to vam kažem, a onda ljudi često pomisle da je nekog francuskog porijekla, pa ima

0: anegdota da je neki vojnik zaljubio se u Ličanku, pa je ostao tu očaranjenom ljepotom i dobrotom i da je ostao i da je nekada davno to prešlo. Nešto, da li značenje lisice ili nešto tako ostao, ona, ostao u lici i da je to ostalo. Tako da su to sve neke legende, ali i nema ih mnogo. A ljudi pomisle vrlo često da sam ja to sebi nadenula umetničko ime jeste, kako bi se prepoznala. Jeste. I vjerovatno su pomisli šta je ovo, šta je Šašava. Tako da nije, to su moja dva prezimena, jedno devojačko, jedno udato. Kolundžije sam ostavila upravo zbog toga, zbog te nesrećne sudbine mog naroda koji je, eto, moje Kolundžije više ni jednog živog nema u njima. Tako da sam vrlo svjesno, vrlo namjerno, to ne ono što sam kao žena pa imam nekoliko prezimena, kitim se ili ne dam svoje, ne, nego iz razloga eto što smo zatrti, što je baba Jeka prošle godine umrla posljednja i niko više nema u tom selu.
1: Žao mi je. Majo, šta sad planirate u narednom periodu?
0: Planiram... Ja sam uvijek puna želja i više želja imam nego mogućnosti. Meni su oči gladne i ruke me toliko ne služe. Želja mi je da završim jednu kuću. Sam počela pored Beograda, ne zbog kuće i zbog imanja i metka, nego zbog podruma koji će mi biti moj fundus i rekvizite radionice. Pazite dok li sam došla. Imaću sve to, čuvaću te sve stare stvari, imaću svoj fundus, znači moći ću da pozajmim kolegama kad im nešto treba, neću svaki put baciti jer nemam gde da držim. Nas petero u jednom malom stanu, uvek bacam posle škole glume, posle tih predstava ili, ne, ili delim ili poklanjam. Pravim svoj fundus i radionicu, moj muž je rukat, što okom vidi to rukom napravi, tako da i njemu ispunjavamo želje da on u toj svojoj radionici proba ono što ga isto život nije nagradio da se bavi time, nego ga je rat isto odveo u pravcu pomenute pauze, pomenutih žena. Nažalost, ima nas mnogo i da on uživa u toj svojoj radionici i da mi tu stvaramo do kraja života te naše plodove, darove. I da voljela bi iskra da zaživi još više sa titlom. Znači, to bi baš da se radi na engleski i na njemački, ja mislim da bi to stranci malo više da nema većeg ambasadora za naš narod od sporta i umjetnosti. Da to posebno Tesla sad u ovom vremenu kad se po Tesli izgovara i govori svašta nešto i kad se je tu možemo objasniti neke stvari. I da sljedeća ova pauza isto da zaiskri na drugi način ili drugi žanr komedije, ali da nađe neki svoj put, ako ne kao iskra, onda makar približno. Da nam je lagodnije ljudima koji kvalitetno rade, da lagodnije prodamo se, ponudimo, radimo, to bi. Da nam je podjednako svima taj start za trku, da je tu negdje. Ne mora biti isti i ne može biti isti. Ali da nam je makar tu, da nisi me vratio pa mi stavio prepreku za koju ne znam, pa prepreku koju znam, pa ljigav teren, pa si me malo ovo, pa ti smeta što pričam jekavicom, pa si me malo opljunuo, pa kao to je ovo, pa ne znam. Kad bi eto to samo lagodnije do te suštine da ja dođem na neku scenu da igram. Eto, to bi da se tu ne mučimo. Znate, ja sam imala april i maj, sam bila, radila toliko, to je za poželjeti. A onda sad, ne znam, dva mjeseca imaš jednu predstavu. Jednostavno, to je taj šok u organizmu, ne samo zbog materijalnog, i zbog toga, naravno, ne možeš opstati, ali zbog duše, zbog bojazni, hoćeš li, eto, samo da nam je start svima tu negdje, da ne pripadaš nikome. Ili ja ne želim da pripadam nikome, ja dobro znam ko sam, šta sam, odakle sam, dobro znam da ni ulicu ne volim da pređem van pešačkog.
1: Majo, jedna poruka za kraj.
0: Poruka za kraj. Jao ljudi, kad smo spomenuli sve ovo, ko sam, odakle sam, kad sam na Facebooku, moram samo to, pa će to biti neka vrsta poruke, kaže, ovako mi na Facebooku stajalo, kaže, rođena Kanin, studirala Priština, radi u Beneluci, živi u Beogradu. Pa ni Facebook ti ne može povjerovati. E, to je jednom momentu bilo, znate koja je to snaga, treba i vera. Krenuli smo od Vere i od Đuke Tesle, to je, teško je prepričati, i bukvalno jedna vera, ali Boga mi da te Bog sačuva, bilo je tu iskušenja i mogao je čovjek napraviti razno razne gluposti, posebno kad si mlad, znamo da u mladosti energija ide i da ne možeš ni da je razmišljaš, ni da je sputaš, ni da je vežeš. Moja poruka je, eto, ljudi koji su možda na pozicijama i koji sad ovo slušaju, ne morate mene, ali ljudi koji često to rade.

0: mlade ljude, ljude koji zaslužuju nešto, dajte im priliku. Samo koji zaslužuju. Ne, ja sam već matora, ja svoj put, moj potok negdje i ide. To je to. Ja bi samo voljela da sam mirnija i ovako volim da sam srećna, da sam zadovoljna, da sam mirna, taj mir neki. Ali mladim ljudima dati priliku kad vidite nekog ko se možda ne može zaposliti. Pa da, a napravio je predstavu. Čestit je u svom radu, u pristupu ka tome što radi. Nije bitno predstava, slika, marketing, dajte mu priliku. Velika stvar ste obezbedili sebi gore za to. Verujte mi, jedno od najveće trenutno.
1: Majo, hvala mnogo što ste
0: hvala
1: bili
0: vama.
1: Gošće u emisiji.
0: Hvala vama, divni ste, baš mi je prijelo. Hvala vam. Laku hvala noć.
1: Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je filmska i televizijska glumica Maja Kolundžija Zoroje. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Slušali smo etidu u Asduru, opus 72, broj 11, Morisa Moskovskog, a izvela ju je mlada pijanistkinja iz Banja Luke, Zorica Novaković. Do kraja emisije, poštovani slušalci, čućemo treći završni stav klavirskog koncerta u A-molu, opus 54, Roberta Schumana. Finale Allegro Vivace. Eliso Virsaladze, klavir, Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, diriguje Dejan Savić.

svoj šešir šareni. Na polju je stvarno divan dan. Kada budeš video ko te sve ispred vrata čeka, vidjet ćeš da nisi bio sam.

mjesec begavi, pa im zaturile i kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

dan, taj kofer lakovan. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego...

muzika, a znala je priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi. Kad se protegla, pospana len.